ja gale afafelele ton fe dode salaye otunti ya efufulele otunti ya ewuja gale wa fedele olupata ilaye etele ni mode ti mu mese ti gbongbo lodige oko idini ti mo fi mewelewe ti mo fi megbopalaga.